0: été à vos côtés. À demain.
1: Do pobacinia.
2: Fikir Bey, até amanhã.
3: Sağlıcakla kal. Yarın görüşürüz. 76.3 FM 笑顔。
4: 午後6時です。